Та ни зверса јо се циди Сва љубав коју ти ја да сам теби Нема соседи искрца